Eşek diyor duvara. Jesus, prakriti ka surya, sakash se. चीजों को परिवर्तन करता ऐसे ही मास्टर्स।